0: mengenal tokoh pewayangan.
1: Pandu. Pandu dalam bahasa Sanskerta berarti pucat, dan kulit pandu memang pucat kekuningan. Ia merupakan pemanah yang mahir. Pandu mempunyai dua istri, Kunti dan Madri. Pandu yang digambarkan berwajah tampan ini merupakan ayah dari Pandawa 5.

Perumpat RRI Ngeluri Putih Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutas Nombu Toyo, segera akan kami perdengarkan kagem panjenengan kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

0: ரொம்ப தைரியங்கள் ஒரு புதிய சேவீஸ் வர அப்படியே சோக்ச்சா சிவகிருஷ்ண புதே மதுரமன் பஞ்சகந்தன் சன்யாவிச்சி மோங்கோ இன்ஃபர்மாசிங்க மேம் பேத்தி.
1: Nurhana ini terlahir dari keluarga seniman dan Nurhana sudah menggeluti seni tari suara sejak kecil dan suaranya yang lembut memiliki vokal cengkok Jawa yang sangat khas. Kemudian dikenal sebagai sinden dalam wayang kulit Semalam Suntuk. Ia sering dipercaya mendampingi dalang-dalang dalam mengisi suara dalam pagelaran wayang kulit. Ya, seperti itu.
0: Jelan, satu senang butuh yo. Cekap semanten, skaper dinter meniko. Mangke tipe lajeng akan male informasi mengenai bangun desa nggih to Mbak.
1: Nggih.
0: Menjemur padi menjadi gabah kering bersama narasumber petani Ibu Indarti dipandu langsung oleh Mbak Betty Damayani. Nggih pun kalau begitu kula Andita Rizkia pamit.
1: Betty Damayani pamit.
0: Sugeng dalu lan
1: matur nuwun.

Idung tresno. Idung tresno rumesep ing sanubariku. Gumawang mandang suaramu. Cetha welo-welo. Kandutut rasa. Rina wengi kepidung tresnamu kang mung patamurgana ora bukti nyoto rasaku keloro-loro koyo den pini loro remuk rempu dadi rempun rasaku seprono seprene urung bisa kelakon bebarengan urip rasane kaya kesiksa rasane kaya